0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhorč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje osvojene drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da.

0: samo vo Technomarket.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
2: Tvoj A1.